Ia, i le suafa o lo tātou ke luiso manu mālō. Ia, e ofo o lo fātu, ma fātā lo fātu, le fātā ua ina o a inga, i lau fāfafonga anga ma lau tāpua inga sā moa i le nei fo i aso. E fāfeiloa ia tu fo i o tātou nuu atu a oi. I nuu ma mau ma lata mai, ai maise le tāfafā o le ke lope. Ia i lātou uma o loo maua ina maile nei whaasala launga e ala i le whaata ua ina o a inga i vai aso taitasi. E whaata alofa atua i le anganga fia fia ma le anganga whaalo alo. Ta alofa lava Samoa lo ua tunu pele. Ia ua whaamalo i le langi e mamā ma le soi fua maua. Ua whaamalo le folau. O la le fai salamu la vaia. Mi vi ia tuia o tau ia io va awa e le lei lava o ia. Awa e faa vau lava lo na alofa. Ia, aia lo maia Samoa. O le so onga fo ili nei o la tātou Paul Kalame mo le nei fo i vai aso. Ia, ia faa manuia tele le atua. I lau faa fofonga tāpua i mai. Tātou te tālo, lō mātou ta mai o i le langi, o le atua tōru tasi pa ia la ua fio o le tamā o le whaavavau ma le alii o le fi le mū. O le atua na e whaia le langi ma le lalolangi ma mea uma ua tūmo ai o a la ua fio la vaia. Whaafitai le atua i le soifua ma le ola. Ai mai se le manuia ma le file e mua e fōai i to tonu o lo nuu. Whapea le nei atu nuu o ni usila ua mātou no nofo o māu mauai. Whapitai o lo manuia la ua uwhai ngā luenga to tofi o lau tala le lei. Whapitai o lo manuia fōinai o mātou ta māma tina mātutua uma i to tonu o lo nuu. I ainga taitasi umalava i mātua mwhanau. Whaafitai lea tua o loo tau whaitutusa i lātou uma mai mātou uma whaatasi i loo alofa ma loo wanga le lei ma e vi ia pēr la ua fio e lea unoa. Whaafitai lea tua i lenei aso wa e fuai ua whaaupopo ina i pēr aso lo lātou soi fua mara mātou ola a o mātou o iai pēr i lenei lalo langi le tū mau. Whaafitai le ola. Whaafitai i le mālosi. Whaafitai le atua i le tele ma le anō noa i o lo ualofa o lo whālia mo mōri mawina i lo mātou ola i taimi uma ma aso uma. Lo ualofa o lo ala mai i au mea alofa fōa i mai e le ma wha ma tala tala ina lea alofa i lo mātou ola. Ai mai se lou tamau a inga o lo e whaasoa mai i so o se ala i le tino, le poto ma le mawhauwhau ai whaapeo mātou wanganga. Whaafetai tele le atua i lo walofa. Whaafetai i lau tusi pa ia. Whaafetai i lo wanganga pa ia. Whaafetai i a Iesu.